0: gjerne med det. Kom da tjej sorpris. Skriv dim om man rich hafna. Jag är med det för väldigt att hafna hasbo. Madonna och anke Sabrina Carpenter. Bring your love. Ta med la för tarfta charts tana. Vi chans det är gjumma dela mat kunsch. Äda hon äk malla och erbain. Bero ad när ni bdosa. Så du må känna lebda new entry. Och kommer träna dig fort med Dan Dave Tams.
1: Number 39.
2: Let's get the party started. See you at the bar. You was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like wait, babe, let me